0: mo the rukoro mesiria inde doka dekaria gai wakwa dosia kuitiga kene gai sarare tware aku riri daru gai wakwa ringo ne da nene yare tware aku
1: yes
0: dagoda